0: Shambengi kunga weekendi lekirata. Shambengi na yero kudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana dito yemero kumanto anyele. Gatuhi. Antoba mero na antopada lakani dito ligento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa wainge wala wana mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Nenyumene weru hukamuri kogi mabomwe.
3: Wena kazina mweza tulimba tukaigino. Wewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira bine kwa kansa.
0: Na kinyama mbura. Watanila na mrori wa moria. Jumamosi shonde kwa mbire dha kumi na ijire. Mwankada inyashiru kiri.

Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundoye meruke ete kwenda kwetu ni kwende roimurungu. Mokoji na joni jama inge wakugwere ni buri.

0: Ngogo kena nsumba na mehurego kinya Ukira tuderie ntuko Kiariri koni matura jepo na kenya Nyambe mfurege kumbo Mwenda saba
1: Ndaira kwenye raisi ya hindi Iba tumera tu baisikili hitu ni intima Watu wa stima to skuta tu
0: John Nagaisima
2: Baisikili to mangala kwa ndiskari unge jam
0: Na to shoke tu mwure rubaruga Ne mkuru ntoledara
2: Na jamura wana Mayarusabu mungata wu Rubo kujira ina antu nente
0: Yes
2: No, no
1: Nuntu na itali ya Kwa mwuru
0: Ni tuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma Kwa mbiritha kumi nejiri mwanka venya sheru kiri
3: Meru FM Mwatanero

0: ombo puesto a daraka agateithie no ombo puesto na ara gwetwa imenti agateithie no you never know rero andaga mbeu injega utumba kumenya ombo kethera na andagwa jukithimo yaku wetakire mpesa lipa na mpesa buy goods mpesa lipa na mpesa lingithie kwa kwa buy goods till number andike je 66 56 941 66 56 941 amount utuwa kukugitira mudhikirio kwa kireo kuumba inda ugeita nda atumiri nya kiumia kithiru nda uga murungu kinyage atanagata ate kuagira chiringi gana kiumia kionde kana 50 tushemani antukwe narua tuwekira kathetine kama utuga eva nekiru nda awana nole
1: Kamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atuweza ne wirigiro.
0: Narua ni family service kiumia kia mwisho mweri kana kiumia kia mudhiri kirojo mweri kiu imbitharwa nkieja ni itekiri family. Ngisho kera tukara niri ankuruki na giki nkieja ni itekiri Eva. Ntinyari kimathi kuuma muathi egembe north kana kamiaka 22 tukatetheria gekirwa ndawa iji mudhikiri okwa na geta na mbere. Na matibabu jawe ndauka kumutethia ni kukurukira till number 66 56 941 66 56 941 amount ni kireo kuomba na kireo kuona madha eneja dhaimwe na nusu weta dhaijire nkamuchwa na njira ya dhimu mbara niri nawe na ningi mbigwethera nkamugwatithenie kenda twigure ndirende tethero ri kigongwane ne getu ntukwe narua lakini nde kwarandia nwe na ambira ore akwigwa na arie ore kali safari we kuma mero kuma nara ya mwathi gukinyaje tingi thire ri mbuthu mono mono kiriwe lakini tukarandia nawe na njira ya thimu mwenda maguru anyire ari aja tunenkerie ntito na njira inda aja cia the mucherukire ngishokera ni tugweta na mbere kwaraniria kuruki good morning
2: wadhani ya gitu kundogi ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakubwere ni

We mwathani egite nerere kiaririe nkoro yakwa uga kiugo kimwe mwathani kiaririe nkoro yakwa rukirirwa ntukwe narwa ende tayari kwigwa kuma kiri ugo mwathani na gaturombe baba yedeo mwathani wetu Jesu Kristo tukuchokeria nkatho rukirirwa ntukwe narwa ibwega nuntu mwathani tuikanye nega kwigwa kuma kiri gwe aria kiugo kimwe mwathani kiaririe nkoro chietu gigitenere mwathani mantu jeja marito bwire barabaje twe kire barabate na mbere kire barabate na wirigero kiugo giki kimwe mwathani gitethie ndiguru yetu gitethia na baku na mwathani ari akajugaku twi tayari kuigwa kuma kirigwe speak to us oh lord we are ready to hear from you just talk to us ari na atwi mwathani twi tayari waranirie na batwi na tutuguanite aja mwathani tuigwe kuma kirigwe tuikire inya tuorie tutharime tukirie baba dietu ni ya Jesu Kristo twaromba na gwitikia.

Narume ni arambe ya heva ntinyari kimadhi. Tuirunga manana weke ndekiru wa kemotherapy jiremere tenacho kiskuru.

jo kedi mo ku muthikirio kwa ndendo gwikia kaora tutethie eva ngichwana na wenyu mekagita gatikuraja ndonere mwana ukwijaja ari ewetire njega nya sauti ye watiraragia buboega ikintu ndungwenda atethe kana mpu iburu namba yintu kwerujo imande mbai njumaine ne kiro kemweji mbeche cheke che radio therapy cha mbiria aithwe nyonto nonto agiti nyonto rua kwa ukemoye kiri saidi uyo onthe ya rutereru urumwe muthikirio kwa ko magari na baraba ije mantu jo iba kumenya afta kemotherapy ne gitari ura kwethera gukari. It's very painful kemo ana jojo kurukira kagita kau. Na ikeno ntungweta tuweta niri ya mwetu rea mwetu inde guo thikirite na aru inda atumeriti ni arambe ya Eva kana kafdhandia 22 years ba inge betu inyachi ya ribe na ana bena meake u tu kudhomithia tu inaana university na u chukuru mwanya mwanya edhira ukua ta kinyombu kwa umwaro nyakwareo karaba kunyaba tekurajo kinyo as we give nirombara ya kweto tekuweja naki imbe u inyato kuanda kire ya nabetu mwadhani ya tukaliria po tuteku anda jachari kuanga eka. Tuegi didiana beto nyonto. Haiwezekani, iyo tumekataa. Okulita dhimu chaku password? Joke dhimu. Joke dhimu. Tuetanirie? Aya. Mpesa. Lipa na Mpesa. Lipa na Mpesa. Buy goods. Ndina ndaika inka impinga. Buy goods. Tuite uwa till number. Okinyo. Till number. Ikira number 66. 56. 9. 41. Confirm. 66. 66. 56. 9. 41. Menengire oki. New weight amount. Uni ntumbo kuwele mbiu kamua. Aliburu. Uleo naate ya kwe. Mune nkire kiu. Kuma nkorone kumu ikire. Ikira pini ye ku. Yumere Eva. Tinyari kemadhi.

0: Tuge shoka ili anka inka adho igu tote vya mwanka aja ato anketia ama untunda kuhira wikire kire okenda wangi pinye ku ndena ndaika inka yake ichonda uganko inga ankire kairia na mantojegie eva na mtu onde oro ukari tayari kumutetheria this is the time na kagite ikoka katoke ingaga nongo kethirwa gutikio ukari na kio na murungu akuthari megi tariuri ingiaga kwa notethagia bangirira witherwa wina kio kwa ukinyangwa tuika na aruwa tukio raeja na gotio dhuku bulio inya kumurombera li ontububu ibonga ni mono. Egana 50, 30, 20, eva nwa nkulikiri ya rugonoroa umu dhikiri ya na aruwa ili ukari ntuko ya edhivi ya rake yao. Lida tumita family service. Na utuwe nkwenda gati kwa nyuma ata tamburu kianjara yawe anenkira eva wirigiro kana muikira wirigiro ndaike na iji na gantukara mtu onde alinako tamburu kianjara ya kutumwe wirigiro mwano ojo Kenyatta University alitopo odhite batu tumaira ilion nkugite makuwa nchugu mpempe beja kule na bodhurania University ya Kenyatta Ameru kumatigania Tharaka Imenti ngini mirongo iri.
1: Tamburuki anjara ya kuya wendo na wetikio atueja ne wirigiro.
0: Gukure mabambita ni Mr. Blessing ndauga nani ngato nyera ntetheri ya rankomba ndauga kutethi ya Eva ni uju. Jukithi mwekweta kire Mpesa. Mpesa lipa na Mpesa. Ugweta huko lipa na Mpesa, tuititwinde turea moturi ikirie, Mpesa lipa na Mpesa. Lingithi huko buy goods. Uleo, huko buy goods. Till number. 66. 56. 941. 66. 56. 941. Ega gweti amount. E kira kire okumba kira wina kio ranga yo gutethia urethwa nigana urethwa 50 ikira leo magana 5 magana jairi ngirie mwe ngirie 5 ngirie 10 ngai atuthali manjira mwanya mwanya pini ekwe wangi bas ntigeri ndaika 5 akinde nda kurikiria 3:30 kenda mbina ndwimbo ingi jire yake turomba tukinga.

0: Sambengi kunda weekendi lekirata. Sambengi na yero kudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tega ukana di tole nero bumanto anjele. Kadoi. Anto ba mero na anto ba darakani di tole bento oke.
0: Ure kurere mature ne.
2: Anto iwa ba inge wa ba ina muzoro ginye ke diri tu kuwa tu tam.
0: Na nyume ne weru bukamuri kogi mabomu.
3: Wena kadira mwere ja tumba tu kaigino. Bewa ni na kawimbo ando na jotika. Na jira kumbe ya bene kwa. Kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mrori wa moria Jumamosi shende kwa mbili da kumine ijire Mwankatha inyashiru kire
4: Meru FM Watanero ya amiru
5: Mudhikeria nokwa na wishi ndira mbesa siampoe Kyo dhike soko faster nige wakwa kanya kau Dial star 671 ash Ocha gore boxi ya mwakire boxi za ndato Gore siringi mirongo ya dhato na kenda Arafu wekire mpesa pini yaku Na usinde mpesa pap Gerimu nyakajua kuzai Nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima Ganajeza towa u

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwende roingu rungu mokoji na joni jama inge wakugwere ni buriku.

Boys Mudhikeria, bora kushukuru Mungu, maana kuna wengine hawajapata, hawana hicho ulichonacho. So kaide munungu nkado karangi kuira kumtu kutamani maisha chaku za uwe na jodha hai kumtu kuwa uwe I wish ndengi omba kudurwa ndeta ngania na ugona ugu complain. So kaide munungu nkado nontuwa au ure na kirawe na kio bete kiria nkwe Asi hindi beto kwena Lucy Kamakia Baichu. Zero one, 13 yari kire na 17. Mushindi wetu wa ngiti 27 na magana jatano. Lucy Kamakia Baichu. Na magana jako jatano na jo. Sorry, pure ndi nagasoma kidogo. Ndaya tumira Robert Kilema Muchui. Robert Kilema Muchui kumu boost kendomba kuhithuruari mshindi wetu next time. So ni dhariu ni ugu wakaro Delstar 671 Ash ucha kureka box kama katika tike mwona idhandatu umekuthuruari mshindi wetu wanduku ya naru kapuka mutaniwi ya radhi kuhi ya radhi na kimeru iku abuka andekira dinagachoma kidogo. Na my heart is broken. Ayayaya. Leo mambo ni mbaya. But duko zokere munungu kato non tubwa watu kinyide itina mantu jaromba kudru watu jidiriti misia nezeto. Kudru nyande moyo igintuke usokere munungu kato. Nandi tere nyomba nande tangu gini so. Igintuke kumwira ibuega na asanti non tubwa mantu jara akondiria kutu jidiri ya maisha nezeto. Good afternoon.

Maria, no kwenda gwisindira mbese siampoe, kyodike soko fasta nige wokwa kanya kau. Delta 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dandato gore siringi mirongo edato na kenda arafuwe kire mpesa pin yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganajeda to wawu imbi wete.

Kenana na Kinga 19 mutango ni Meru FM gwataniro ya Amero. Yes, ni idhari ya kwaraniria na gintukere tu kwaraniria siku ya leo. Tulianiria kama it is okay kana ni sawa kudua we na a boarding school. So. Yes, na mbele ya todhi ke vile mnasema pare. Yes, mkuwane mtu kwetu kira namba. Yes, anaitwa nani? Agetwa Anthony kwa tukira. 92 ekariga na 28 nawe akwa tirangiri jai 40 kumbuka. Yes, mkwereza ino ni jago tetheria kujisaidia hapa kule hapa. Just in case you don't get the grand prize ya either. Kuna mtungio kwetwa agetwa nani? Aretwa agetwa Brian Mwenda. Igwa tukira 0701 ekariga na 57 kunonge nawe. Agwetwa Caroline Gaki unakuwa tirangiri jae 40 kuna Dennis Mutuma pia ya kuna 40,000 zake Frida Makena unakuwa tirangiri jae 40,000 kuna mtu ugwetwa agetwa nani mwingine wa mwisho Jackson Mutugi akuwa tirangiri jae 40 kumbuka ni kwetu kila kudai star 671 hash ugekira akimanta akiambesha kiria ke kanoga kira 39 bopeke yes na unakuwa mshindi wa siku ya leo.

uko ready ni kupatia mshindi wa saizi. Yes, mshindi wa saizi. Angiri 8 time, kweli na utaachwa nyuma, utaachwa nyuma. Lakini nengo appreciate effort ya kila mtu. Oe, watu letangiri 8 time, aimanisha wengine wachapata kakitu bwa. Oma kwe watu laka. Ni producer nizungushie yo machine, nizungushie yo machine bwana niwepatie. Ndi mwenye mshindi wa idhalili, tuika umakaruka. Tutike li idhalili, mwana idhalili ulenge, yes, ningo kula tukera tukera kakira ambesa jiega na. Lakini kwa sasa kama mbe mkwile mshindi wa saizi ni nani, producer.

Asante sana Mr. Producer kwa kazi mzuri sana. Tukile kielia na lele, yes, ulewe kwa tulangirijia 8 ni mtu ugetua, agetua Diana Nyamu. Diana Nyamu niwe kwa tuletembesha balibari ngiri 8. Congratulations to you Diana Nyamu. Pesa ukonazo ngiri 8 na on top of that, yes, tukumuongera ngiri 10 ya tukunengagira anyone either. Tutuko nengana gira mpesa chiki yao wengine nuntu tutuko selakia mshindu wa idharili. Yes, natuwa mungira ngiri kumeo wengine umbejishikia 10k. Congratulations Diana Nyamu, 80,000 shillings ni kwako. No, kithika laga amefanya nini? Very simple, star 671 na chagura box moja. Yes, idhari ya mwisho tukelekelia, wacha nirudi ningu ukula nijiega na toko wine kana toko dhakira idhari ya mwisho ningapi, because of course haita kuwa chini ya 80,000 shillings. Haikwesi na ntienda kwa itikira nuwa nini edo chini ya 80,000 shillings. Kwa kutuwa shokera, after tumenda madukani kidogo, nuntundena tukani gendukani kidogo, tuwa shokera nkedo ngeku ilaga tunachezea pesa ngapi edha alire ya mwisho. Na kwa kukwira, kazi kwako, star 671 hash, kata chagula box moja kati ya zile ziko hapo. Kati ya zile ziko hapo sita, nuke watira mbesa bali bali. Kwa tukia star 671 hash, mutambo ni Meru FM, ngwataniro ya amiru.

listening together na Kinga 13. Sumbuma garuka na nkweli ya ningu na kutaka nike nangu na nkela ngiri egana. Boxi ni idhanda tuwake diale na ni mwanki ena kamu. Je, ni wewe natafuta je, namba ya kule ni o ngotelia je, ni kwenga atomina ngiri egana inafi. Kumbuka ni tukulia bonus huku kando. Tigeri nda Kinga 13 peke. Kazi kwako star 671 asha, star 671 asha ukambikira 39 bob. Na wikira 39 bob, oge kalola kireli ya kini kumbuka nkweli ya ti. Opure kutha maita maingi, nobu kanya kaku kakushinda aga kwenge, aga kuongelika. Star 671 asha.

Mothikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyothikia soko faster niki wokwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu. Imbi wa

0: Yes, I'm tuangu itia da dakika 5 turinga the emotion tuko na the emotion ginya mtu wangu ugethera una wasiwasi no ndo TikTok give them round enda ko ya na ngiri 25 client ma na mwanja kwa hiyo ugwa ntato si ginya siko si the emwe changamka no ndo utora ke list ya ntato ma na mwanja na we ntato ikizoma wa ogu tu mungu ya kibe ma ntato ri e mungu ka imanda makura nyere nyanga confirm na newsroom na producer ko to confirm re Wito meranto wu. Kweo siya ringa dha kumne hiri na kana dhe emosi otuku. Na mtu dhe emosi manto ama inge mtu na yoko yu. Ntiku anda tuduro tu na kusumbura na kura. Dhe ndanto pendele kuhinya star 671 ash dhe emosi kinya. Seta ala mweku. Utu inge ngere ngaringano mtu tuduro ndi ya anki ya tunere wita na kiri finance office. Kiri obisi ya finance. Uboshu gulikira. Mtu mpedete mno babu ya adhikiri bakubu bakudura buwete edheka. Ombu wa sumu tambo nuko menye nkwendera manto wa meyamu no ntenda ufeli kinyantu kumwe. Ntenda ufeli no ntopo kwa mwa tumeme tungi itu ingwe. Ntungu pula mwiri. Tungi itu ingwe. Mwa mwa no batubu kwenda tuthikiru Meru County. Meru County onde barumire no batu waki. Kuyo rungo rura kabesele memorial. Wese da chini ya chini kwa chini. Lemoche kinya wedi utu wa. At least nda sokera. Anto bombe kudro bete edeka. Kwa yose tala mkuthe, mwese kinya. Anto bedro bete edeka. Moja kwa moja. Tueda kazi mtu wangu. Kwa na rumburu karo atulia kidogo. Rumburu wa pepe kale kabasele na Franco Luamba Makede. Lutatulia, lutatulia, tutarudi naluo. Muda saa moja, itiwele daeka idha tutoba kudro wa tue kinya. Demosio tuko dia ndaga ida tutomba kudro tuki nyata demosio tuko kwa hiyo wacha mimi nitoke tutrimane demosio tuko na demosio tuko anti bendele kwa inye star 671 ash sana sana baraba tena kapito hiba inye star 671 ash demosio tuko siya ringa at least pombe kudro baete edaka kidogo kidogo hapa na pale uskwada bali mbuto wira tungi ito ingwe kano wako Tua furaisha.
1: Mudhikeria, nukwa na wisi ndirambesa siyampoe, kyo dhikia soko faster, niki wakua kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi za ndato, ure siringi mirongo edato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku, na usi ndirambesa pap, geri mwenye kajua kuzai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu. Imbi wetu.

Ria, no kwenda kuisindira mbese siampoe, chodike soko faster nige wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi, mwakire boxi dhan dhato, ore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, geri mwenye kajua kudhai, nanowe musindi wa kemanja kia mwankangirima gana jadhato wawu, imbi wete.

0: pesa mtu wangu za mwana daika 21 ile mwana daika 21 mtu atatwarangia ile mwana daika 21 ile mwana daika 21 anko atatwarambia mtu wangu ai I don't know what is happening tiko mnabi spirit yeri kuikiri mashukuru yetu kwena ka spirit kerege mashukuru yetu mtu wangu skuru sio kombodi skuru yetu ta boarding kwena ka spirit kakai kawitaji kuingwa kwena ka spirit kakai kawitaji kuingwa ndemitirejere ni raire tuko yero kire skuru yetu Saint Joseph Seminary utadoro baraka molo na Kuru County na kurunga na borisi mwangiyo irajiri ilibayire utuku niomba kuwezi ya aditabele kana affected to student dormitories ya hithi ya dormitory hili siya aritua siya hithi angi matrisi siya aritua na mauku na nye uniform na property nyingi mno lakini ute ijarisi wabile kuwezi kiyo nekana atura kaya yu tu dormitories ni raithiru completely na inge siyomba kuhithiru ya ikeedua nunu utero wa gankanga secondary utero daraka dagichu in kitui gankanga secondary in daraka ya daraka ya dagichu in kitui county na aritoa begure tathina preliminary intel point at kana intel iruwa niru kuhula skuru kudhanu begure bibi arimu kuhithiru wa betri iti aritopo buwe atori baba itoriri kubwa kudro baki oromo ankiu uranjiri dajire siwa tuko okay what is happening anabangi ba atoro kiri ibibi kwa dola yake maskuru yoto mtu wangu lasi yoto anabaye skuru bakuwa utumishi sekundari anayibaku ila almost 16 student hari baye da Dimitri ibibi kwa dola Mtu kwa na yaka kwa mtu ufeli mali kwa mtu ufeli ta mali kwa mtu utoku ditangu yake Hitha harimu management county government wangiru wa education mtu turubu kuna harsh teachers Aritoi bako lalamika mimbi bia kura bitibui Ango rikaniyeze mwana 25 kweta kwa ya nangiri 25 kirianto manayana Barabaka inya star 671 ash Wewezele unakapito wuku police ria kando Wewezele unakapito wuku kaa kando Wewezele utena kapito mthikirio dhaim kwa aria Inya star 671 ash Ikuringa the mwana 24 Dhani anto kapito Mbire tuwa rangia Tulikuwa tunapasha misuli moto Mtu Mantu ya munga aria ya kuthuria. Ya kuthuria. Nuhu tuya raya kuthuria ni antu barabe uongozini. Barabe nda kuona baifu unubo ungopa babu tufaulu. Ya kuthuria ya munga. Na kinye ya nge ya buru uramezo. Kwa hiyo. Nge buru uramezo hapa na pale. Nkuenda uthuro kio na ambesa. Andi nge nkigire. Star 671 ash. Ndigira antu barabe ukumodhai. Ukingia na kukolu. Star 671 ashi mangiriba ya ntwe ya hukuma kwa hui ya rakisha njara yaku ukolaumu mashini dhai ukolaumu mbaati yaku laumu spindi yaku ya njara laumu spindi yako ya mkono buwana ama namna gani wacha nipige simu nisikia kama wajama wanaingia Star 671 ashi giri 25 anto maana atano giri 25 kapito mambo vipi
1: Amo kabisa.
0: Hii ni Meru FM mtu wangu ndirwa ukuona mbesa ndia leli kiri mashini uwapia. Ure umo wa antu manata na baranda uwa bainye star 671 ash mara hiyo hiyo ndio na mbe kui meapia juu hapa.
1: Kabisa na hata luku marimati na wapata sawa.
0: Oh, unatupata vizuri.
1: Kwanza nimefurahi sana.
0: Kwani umekachana ama? Kama shika?
1: Mtu wakule veve bwana.
0: Oh, umepata pesa ngapi?
1: Nimecheza star 671 hash Nikacheza kidogo Ikanipatia shilingi 25,000 bwana
0: Umepata 25k
1: 25,000 iku kwa simu yangu Kidogo nikacheza mara 17 kidogo kidogo ukanipea tena 67,000.
0: Hiyo si mimi nimekupea sasa. Mimi nilikupea, nimekupea 25,000. Sasa mashini imekupea ngapi?
1: Oh, okay.
0: Mashini imekupea
1: si. Mashini imenipea 67,000.
0: Mimi napeana tu capital bwana.
1: Ndugu wangu umefurahi.
0: Lakini pesa si ni pesa, kwani imeandikwa jina?
1: Hapa nilikuwa kinyo zangu nilikuwa nimefunga.
0: Eh, ulikuwa ushafunga?
1: Kinyo zangu nilikuwa nimefunga. Unaona venye maneno huku uzima nzuri.
0: Oh, kinyozi.
1: Eh.
0: Oh.
1: 67,000 inaamuka. Kwanza nakimbia Nairobi kesho.
0: Oh. Nistue bwana.
1: Acha nikifika huko nitakueleza wewe.
0: Ulizia mtu anaitwa Ken Trevor.
1: Ndio lazima nitakupigia simu. Hata sijui namba yako iko kwa Facebook.
0: Ah, ni texti Facebook. Texti Facebook ama niko na namba yako, si mimi ndo nimekukol. Nitakutumia namba yangu.
1: Sawa, utanitumia ama uniandikie WhatsApp.
0: Kwa sababu nimekupiga.
1: Kwa nini Nairobi? Unaonesha kwenye Meru ina Meru FM inakuanga.
0: No ndo
1: ndakuringa sana ndugu yangu.
0: Ndakuringira dimu astundu, kwa hiyo ngao tumira namba yako to ariro. Hiyo kinya Nairobi ni shtue. Tukule hiyo pesa yote.
1: Ningine
0: nafanya biashara. Sawa, nataka tukule pesa yote. Eti we, ningine tuwele yeye. Mtu wangu usibaki nyuma, ina star 67 na asha hata wewe upata yako. Nandewe wadhere. Wadhere wewe nakapito yuku mtu wangu rekaku reata njamu. Onto, wewe umekula yako, 25. Ukisikia ni tangaza challenge we nyamaza we. Usiingilie. Ukwenda tangaza challenge reka baraba tena kapito bainye u. Wono mtu wina kapito yuku. We tulia buwana. Wado wina kapito siya ku. Mtu kwenda ito angabi inye u. Baraba tena kapito yuku mkwenda bainye. Star 671 ash. Demona nusu. Demona nusu mkaya na ngiringe 25. Lakini ito angaba ino bo inye u poka ulimbesa. Ile siki system. Sa system wiso nyingi lakini. Itu ni ka appreciation. Kato so okere nko menyadhiye mantu ya kuendelea Kenya mtu kwa kire siyasa na kinya kire mantu yangi. Lakini kwa rumbo ruto walusa lo Olivia Ngoma. Hebu sikia vile ya Ngoma uanza mtu wangu.

sasa mwana kwa ya ka oliva ngoma areri kandimu wake kana kamwale yake endete munegere kamwale yako yo yeyo twina nawe bwana yeyo twina wegerete ginyame bangili ugarita me bangili na nyamina Lusa, kana kien kanya muno, iyo tuinda kandumbo tegao genda rutegera ande.

0: Quyền cho ghét tập kin ra lời. Do cho đi rê tarôn dinh yon tôn cho ghét tập.
1: Madaktari aliniambia ati nisiwe nakula nyama. Nikasema na roho yangu wewe ni mjinga. Mimi nimelelewa nyumba hakuna nyama, ati nisikule nyama na nisikunywe sukari. Sasa hiyo nikusema nini? Mimi kwetu sijaona sukari, alafu uniambie nisikunywe sukari. Kwani yuko biguni naenda kupata sukari nyingine? Nitakunywa sukari, naenda kula nyama. Hata sasa hivi nimetoka kukula nyama, siletee ujiga yako.
2: Mambo kimiru yantukweru arini ya mumiro wa kambanja. Kambanja mwamburi to kambanja la umana cheyontu mwekuru ura munto ura wa kambiriria aka ura mwekuru aki ura na naru mwevi mwekuru eta wa kambanja kanyumba karabu woka abu ina musiere kaka yalu keta wa kambanja mwombera ura kana kamunda kara ura niko keta wa kambanja na mto vina bimenyera wa pitura nibi vita wa bia ataifi kana vya kona wa bia imiusiamu piatura vikona wa na vitenda hako ulana nikaenda mtu amenya nara umire leo mba kula mwekuru tuweba azeke kwa akura wanura kwa asya mana yake uko ulua ni uko hakari itaya wanure kana uko ulua mwekuru kwa muta kwa akura unu ntutibabu ina kitharimu ndu kamenya ya kambanja kiu kithira kei kitharimu na imu rikana yotumo mea kuromba murungu wa rikana kana wamenya na wa umite uona nyumbe orara ya nyanki kana nyumbe osu umite okiona ya koi namba wanu ndi ya akura mwambo kimiru na ntuko erugari
3: waya mna mto kwa daika nimerangwele na itandatu ya daika nimerangwele na itandatu warangkuwete antu iba ajiri rungkwe ndanto runde ndanto maana mwanja para waka inye star 671 ash beba bere beke rungiri date siya dhai teko nda para we please wekule we nakapitogure kakureta jam kuna mtu analeta jam wapa ambu loko we kuna mtu kureta jam waraka producer ntevio mambu loko na haringo kiboko kambia ndi muringe kiboko dhai
4: no inabubea ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game, kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali.
5: Kumama na gutura mwadhani ya vitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu mokoji na joni jama inge wakugwere ni

0: cuestión de si que con vida de ella, monca de ella ya se puede ya, uretrinísimo.
1: Waking in on Meru FM, Wenga Rentari, Ukulukira 88.3.
2: Yes, I'm with the good to soccer, the more, Canada Yirena Daika 28. Nkwendanto bachangam karakara kabayu kiambesa isi ya se capito at least bona capito kwantungwenda nguringa iboko hapa hapa bakore tanjamu wana iba nibarete mbesa wadro wata falali uraruma mbesa angiri tonti witia pilisi wa seda museda yu reka kure tanjamu at least antubange bona mbesa eh? Iyo ni yako chukwe yo nasema usilete jam na ukareta chukwe yo kweda yangu tutangasa mandu ya kire kameme international towa uweke za mawele reka na msongomano wakua yani kwa antunya barele pia kurebe ya kulaini nerengi usumburana ndona nambe kwa ngome blogo utegaro maringi barabara rumibu nkwende boku madhai star 671 ash mashini ya kuwa daktari ya kera siya kuna challenge idhatu kuma dhaire na dhate mwangada idhatu kuna challenge idhatu kia siya ate ateau kwa hiyo ndelea kubikiri yomenye challenge ni naire wakitho wina kapito endelea kwenye star 671 ash mara hiyo hiyo kikotika na siya daktari Mathias edhero ayaru terero mutunto driving daktari Mathias edhero ayaru terero mutunto driving na edhero wa ATT mirimo mwanya mirimo ya arthritis mirimo mpio mirimo pressure mirimo yani mirimo ere sumbura tuko kutu mwoto ita ita mwiri nguvu za kiume iyo mirimo atriti yo daktari Mathias ikana ukiendo mwana ni aramu tonto driving niko ya ntupa kuwa kia ni dhani na mbeke niko kubani na mbe daktari na mbe daktari niko kubani wa bai kukua ina wasi niko ntunomu kinyile na jiredhimu naomu kinyile na jiredhimu daktari fanya hivi star 671 ash daktari akia rasia na wemu kinyila na kikuwa na sianda na beke kenda wote na kapito umbe kudhuruwa ukiona at least kainto so na ambe daktari yungu wa nguri ya dhai nkikuwa mtetosia mbese yungu dhana ni dhai na ambe daktari ni 0722 902 057 0722 902 057. Okay, challenge ni wari anjiri The 35 daktari ya gara siri nkwenda antu bange badu mungiri 35 antu mana yana daktari ya gara siya ntuko ntu muita nka ngengele tuwe kwa uba ntili dhikira sina rogo uba suka kengele ntili uko menya daktari ya gara siya nende antu barava kwenda kapito wakubano kapito yo kienda pashiriki uba angi impenda antu bananwa kuna kentu kita we quality urawe inambesa kinyawa participate uleo tena mbesa adhanu kapito simple sana uganya star 671 ash uleo tena mbesa etera dhajire a 35 uleo tena mbesa endeleo seda kenda ore mbesa ira si usindanirwa karibu sana daktari umbe kudhura ukiri toa tuba kenda mantu at least umbe kudhura ya kiagira ama ni aje
3: asante ni sana tena sana mabibi na mabwana ndugu wasikilizaji mahali popote ambapo mnanisikiliza na mahali popote sauti hii yangu inafika, niwaambieni karibuni sana usiku wa leo, ikiwa ni siku ya Jumapili. Jumapili ambayo Mwenyezi Mungu ametupa neema, tumeweza kuiona iwaje. Matatizo yapo, hata kana kwamba shida ni nyingi, hata kana kwamba magonjwa ni mengi, hata kana kwamba taifa linapitia kwenye mangumu, lakini tuko na sababu ya kushukuru Mungu. Na kwa hiyo nimekusalimu mahali popote ulipo, nikikwambia karibuni sana kwenye kipindi cha afya, kipindi ambacho huwa nakuleteaga siku ya leo, ikiwa kinaletwa na kliniki za Good Cure Nutrition Clinic. Good Cure Nutrition Clinic ni kliniki ambazo huwa tunapatikana Meru, kliniki ambazo huwa tunakuletea tiba za asili, tiba ambazo zimeboreshwa, na kliniki ambayo huwa tunakutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu, magonjwa ambayo imekatalia kwa mwili kwa muda mrefu, na magonjwa ambayo imefanya wengi watupe matumaini. Good Cure Nutrition Clinic, tuko na miaka kadhaa tangia siku tulipoingia Meru, na kliniki hii ni kliniki ambayo imesaidia watu wengi, ni kliniki ambayo imerudishia wengi matumaini, na ni kliniki ambayo imesababisha wengi waweze kupata kuishi tena. Na ikiwa labda ni mara yako ya kwanza hujaipata nafasi ya kukuja kutembea kwenye hizi kliniki zetu, basi ndugu msikilizaji, ninakualika ili uweze kututembelea siku ya kesho, ikiwa ni siku nzuri ambayo Mwenyezi Mungu atatusaidia, na ili tuweze sisi zote kuweza kuona siku nyingine na nyingine. Kwa maana hiyo ndugu msikilizaji, hii ni miaka yetu mwaka wa sita tangia tuingie hapa Meru, na tunashukuru Mungu kwa yote ambayo yamekuwa kitendeka. Naweza nikasema kwamba kliniki za Good Cure Nutrition Clinic ni kliniki ambazo huwa tumekuwa tukitibu watu magonjwa ya aina mbalimbali, magonjwa ya mbalindi, magonjwa ya mifupa, matatizo ya magonjwa ya usukari, magonjwa ya high blood pressure. Tumekuwa tukitibu watu sana matatizo ya kumagwa na kichwa bila sababu za msingi, na tumesaidia watu wengi walioadhirika na magonjwa ya gastritis, ni matatizo ya asidi, matatizo ya kuwa na vidonda vya tumbo, matatizo ya kuwa na H. pylori ambazo haziishi. Ni kliniki ambazo tumesaidia wengi ambao hawakuwa wanakula chakula fulani, na hali wakarudi katika kukula chakula ambayo inapatikana. Manake kuna baadhi ya watu ambao kwa sasa hivi tunapozungumza, unakuta mtu mmoja kuna zaidi ya chakula aina kama tano ambaye hakuli. Hospitali umeenda, pesa zimeisha. Hospitali umeenda, umeuza kila kitu. Lakini nami nimekuja kukuambia ya kwamba hujamaliza, ama labda pengine shida, ama labda tuseme haujaisha, ama labda pengine usijikatie tamaa ikiwa hujaweza kuingia kwenye kliniki za God Cure Nutrition Clinic. Tuko Meru Town, na Meru Town tunapatikana pale Motonto Driving School. Motonto Driving School iko pale Mutindo wa Kangangi, barabara ni Tomboya Street. Ukifika pale karibu na Family Bank, chini kidogo ya Family Bank, utaona Motonto Driving School. Ingia hapo ndani, mlango namba 8, mlango namba 9, hapo ndio tunatolea huduma zetu. Tunatibu na dawa ambazo hazina kemikali. Tunatibu na dawa tunaziita alternative medicine.
4: Mudhikeria no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyothike soko faster nigiwokwa kanya kau. Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi dhandato ure siringi mirongo idhato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerie mwenye kajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe musindi
2: ikanya kwa wiki anto maana yana bangiri 35 kuma dhai. Kwa hiyo endelea kwenye star 671 ash bara bate na kapito mtu wangu
3: ambazo zimetengenezwa na mataifa kutoka nje ya nchi, mataifa ambayo imeendelea na masuala ya tiba. Ni dawa ambazo ziko na uwezo mkubwa, na ni dawa ambazo ziko na nguvu nyingi za kumaliza matatizo ambayo imekaa kwa mwili kwa muda mrefu. Matu wengi ni watu washawahi jikatia tamaa, ni kwa sababu umetibu ugonjwa mmoja, miaka nenda miaka rudi, pesa imeisha na bado hujapata mafanikio. Basi na mimi nimekuja nikuambie ya kwamba Dr. Mathias Clinic za Good Cure Nutrition Clinic ni kliniki ambazo tuko safi, na ni kliniki ambazo tumesaidia watu wengi. Na ikiwa hujaipata nafasi ya kufika, basi ni vizuri uweze kukuja.

0: kendo teta kuringa kithomo ya dhogerwe kinyawa ta dhura bando mtu wangu sikila mmoja atakuambia haya wengine wamelipwa wasanitize uongozi mbaya bege di drinking giri giri giri dhatu wakero atire eta uwe anga one term anga two term mimi na mimi nitaishi kukuambia ukweli mtu wangu umesikia
1: gemiro ya ntukarua indi ya mumiro wa antinano korea mumiro ya wa antinano korea ni mwambo gemiro ya mtu wa imu ikumia kana mtu ute kuenda tinyamu nuu kuria tengemete mtu aka uwa uni ntina na ukorea uka kwezirwa itari yako ina wakamanu nda yako ina wakamandra mtu ina na mtu uba kuenda kuwata na nuwe uba kuumba kuina nuwe uka kwezirwa mtu atete hali kuina nuwe mtu nuwe wezirwa imu ikumia ya kemi atea chiyo kuina nuwe aka uwa uni ntina na ukorea imu ambao kimiru yo mtu usianitie na mtu utengemete murungu utu utengemea mtu Tina no gore yani to tina no gore ya wazra na ufuo kwendo teseka chaguo ni lako mtu inakibanda to tina no kwanza na mbeambu lo kimbere siwe tulisema antubare tembeza tutuko endo bo na rengi chukuo yo kwendo uko ure tete njamwa na 37 ngiringi babuto isi utura 37 Bebute kiranto maana tano barapaka inye star 671 ash batu merenjara siona spindi beba araka mtu wangu tutina ano ukurea
2: mambo ya kimeo ya mtu kwa inarua ni ya mumiro wa utemu wana waite makana aite meze nyama mumiro wa utemu wana waite makana aite meze nyama akeleza ate mwana liyeza eru akiula chinto vyake ni vyake aluashia ate doa akiula chinto vyeze
0: Congratulations mwari wetu wa Beatrice Kadhambi na ntoba kuomba kuidhirwa ukidhia ta mashariti naomba kuidhirwa kiwa tra mbesa siara karaka beta itena usumbuka besa utotra mpione mbesa utotanya na udhokone dhogo wakuna dhimu waku mara hiyo hiyo urajipatia hela mtu wangu mara hiyo hiyo inya star 671 ash Ashi kalaka kari o train o ndarase train njirele train ira mnasikia wewe unge uitwa Kefason Beko congratulations Joseph Mbusui congratulations Nicholas congratulations Evans Mawira congratulations Kevin Mururu na kwa ntopo ntumira message ya inbox bembera anga non tu itise ni please no hukume na mbeko ki system inyaye karuma no itumea hukuma no lazima odia tasheria tila tuizeni kinyo kenda kwa tambeza inti wata nanga ngatumira antu bakwa bena namba tofauti non tubeza isi isi indo non tui masini yotara iko leli antu pama antu manata no pauguma pambere bari tope kirwe wora oi kontinueta tu wora kontinueta kuwete tuendele kwa rangia challenge yire please ne daidato na 42 ari tie yire ningi non tu siere challenge yire aki daidato a 42 ne daidato a bepte o ko ke lo nu No, Jumamosi, esto que te digo, que es de roba, o que

0: Mudhikeria, no kwa nagwisi ndirambesa siyampoe, kyo dhike soko faster, nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ocha gore boxi, mwakire boxi dhan dato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadato wawu. Imbi weterete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Yes, mtu wangu, sini kitoka itakuwa tumekuwa sana. Every Saturday na Sunday utuku, ubuko hithi yako kariyo. Saturday na Sunday utuku. Mungu ritera intelligence ya hali ya juu. Mantu yao te kumenya. Sana Saturday ilo nita intelligence. Wadi, Sunday hatu hithi yato ki, tukio mbrika ya karikite ki umike ki onze. Lakini Saturday. Saturday utuku? Mantu yao onze ya hithi, chini ya kapeti. Ya baba angito wetheria na ya toanga moja kwa moja mtu kuna ikundikita wa KNIS Ken National Intelligence Service ikundike u kendili na kumurikare andu wako vena u groundry vena u virikare ne vena u state house vampe ya anteto ya baba angito kwa sana sana mwari yutu tite finance bill kedu wankibu menyeti mantu ama ingimno. Kuyo kumisi ni kuenda waku. Na hinyan besa. Walantu kwa kuendelea kurea mbesa di. Endelea kuhinyo star 671 ash. At least ukayu atira kanyamu. Tilazima utu kuromba. Tilazima utu oteseka. Utu kuandikiwa oteseka. Endelea kuhinyo tu star 671 ash sana sana. Ubu ndi imu tambo noka menya. Umi ndi ina mandilo ama ingi mnono. Ntumimi do anku wa madu. Nila anku wa aria. Nila anku muliambilua. Yule angu mama kwa alikuambi usiwai enda kwake ni mimi sasa. Kwa sababu, na kuanga na madili zingine hata zikuangi na wase. Si mimi ndi ulu mse. Na nkadra nkia na usi musimamo yu wako sun. Kile kimuge kipindi kibia satani na sani. Kwa nkia na usi musimamo yu wako very soon. Very soon. Ntiku wanda antu banko obi. Ukinikope. Unikope kwani. Kwani kila kitu nakaanga ukikopi. Tawe sikuelewi. Msimamo wangu ni wangu. Na wako ni wako. Wewe uwele ukompe. Okay? Andoto nkuwira wewe eto kiala angasia. Nuntu inteto very classified. Very classified. Classified report. So mimi nikitoka, kuna mtu naweza kuwa nimekosea mahali. Samueli, ukibariki, naweza kuwa nimekukosea. Ani, takuwa nimekukosea mahali kweli. Sawa, Jumatano pia ni siku, tukutane Jumatano kwa top reggae, lenyana mkava kumna yire.

0: Ishambengi kunga weekendi lekirada. Ishambengi na yero kudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika za kiumia.
1: Toteka ukana ditole mero kumanto anjele. Kadoi. Antoba mero na antopada lakani ditole vento oke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vainge wala na muzoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru hukamuri kogi mabomu.
3: Wena kazirambo leja tulimba tukaigino. Wena nina kawimbo ando na jyotika. Na jira kumbira bene kwa. Kansa.
0: Na kinyama ambula. Watanira na mururi wa moria Jumamosi shende kwa mbile dha kumine izire Mwankada inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya amyeru
5: Mwadhikira tuwe tani kenande Ukatu wa nyuma Kenda kudhikira Meru FM Atangasi baku bada wendete Na ibindi birabio kenagia Ukuma kire mutando ya Play Store kana App Store O download app ya Media Max Waves Wena app ya Media Max Waves Nwadhikira kameme kaku kameru FM Narakundi ore Na madhagara yombi okuenda Ukatu wa nyuma Tuwe tani kenagia
6: Wake ya mweri wetu

0: mtaja kikinyanja haso. Kado makemeru, tuke na nere, na tukura nituri makubia neje tuja gentuko. Mwalimu mawira mifo mwari.
1: Dijuguru ndaro edo lido. Ndare wadiri nda wadiri ya mpana nikrofe. Tegini ndija, chumika kinda neto wa karemba. Anduko ni, alevi, tuwe mkete iwe ta wakina. Mburu, leume ta kukuna, eta chugano, tuya!
0: Watuko sio ndesi ya Jumatatu mwanka Jumatu wa mbili ya dainya sharu ukere mwanka dhamo wanja shamo denya na mwarimu mawira tuto mwari.
2: Meru FM Nguatanero ya Amiru Huru Iruimboroeda.

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundoli ya meruke ete kwenda kwetu ni kwende roimu rungu moko jina joni jama inge wakugwere ni boreko.

0: Meru dudu kenan sumba na mewregu kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jepo na Kenya. Nyambe mfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Daire kodi ya resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri hito ni intrima. Notu wa stima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
1: Maiskiri tu magra kwa ndiskari nje jamu.
0: Na tu shoke tu mwure rubaruga. Ni mkuru ntule dhara.
2: Na jamu rao na kumayarusabu mungata wa. Kwa kodi ya ina antu mente.
1: Yes.
2: No.
1: Mnuto na itale ya. Kwa mnuto.
0: Ni tuko shonde shia jumatatu mwankan juma kwa mbiritha kumi na ijiri mwankan dhainya sheru kiri
3: Meru FM Guataniro.

0: Nsambegi kunga weekendi likirava Nsambegi na yoro kukudari ya weru weekendi Tugategera makarika za kiumia
1: Uteka ukana ditole meru kuma anto anyele Katoi anto pa meru na anto pada lakani ditole kento weke
0: Ure kurere maturene
2: Anto iwa wa inge wa wala na mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwe
3: Wena kazina mwere za tulimba tukaigino Bewa nina kawimbo ando na jotika na jira kumbe ya bene kwa Kansa
0: Na kinyama ambura Watanira na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhaa kumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri